ngandangan deweknya nih, kangen nawengin panjang kalah nih, sane mah buat punikeun.

Daging pikayunane sane punik sami punik kesane kadung ilang keangen senjata

Nah gitu masih nih jani ane inggih dotang tiang tekening paman gajah wakter

Na samilang tu paman nah mintunin gegelaran pengacepe ring sangiang paramu bude.

Giang palungu cokori dewa di kalaneng pacang nunas ijo. Duaning ida sang yang widi meraga suci nirmala. Mangna ida seweca tedon sinari dene melinggelinggih ringangan niratu yantan sampun genake punika kesucian. Tan bina kadianake mikaten titiran. Dan dia ngangin pemikat puuk ingian lelipi yantan punika titiran angin piranti pemikatnya mang demi kolihang punika paksi titirane.

Paman-paman, parekan aja daduelan ladien subuh kita. Bareng-bareng jangan iringan gelah tangkil iring ide yaji kita bawa sidot. Man.

0: Sugoro ti tiang ojah kade panganikan ide aji jeneng jeget ayu idewa sekar jaga tedini tuah kana ke buku jeneng anit wi tuah sayang ngaji asa punih
1: mulon ni dane alih haji ning ya namoni teh rasa sing ado ane alin-alin aja sepet haji ning mapan bange haji ning lah pianak buku idewa ya nana ade jabo mau sengelah pianak lo kewa kone kewalo haji nak bange ngelah pianak buku idewa mapan buku haji dini ngisi gumi di candra buana yang tadi ben haji haji subuh maraga lingsir cening masih nane lakar ngendos yokas keagungan haji nini napang ada masih pedekat haji nih haji guru rupakan idewa nih Pangado masih pedekat aji nih kapi nih dewo, angon nih dewo lakar ngisi gumi riwokas, bet aji sing nu ben pidan pasti kau cening mulu ngenti belinge aji nih.
2: Tak beli saya je maunya anda tu, nyen buin penglancur yang beli nak cisut.
0: Tahu bayar.
2: Kehoho, cakap dia gua lebihan gua gong gitu.
1: Kalau dah idewo sing tadi bani kapi guru rupake nih.
2: Ngi.
1: Kau saji nih jani pirangan.
2: Ayat pihak tiratu nu nasu guru ratu dua gong.

Sang pinake pergi sentanan haji nake bukai dewa. Melakang yang pirengang pituah haji ni jening. Dan yang jening ulah laku di sejeruning kauripan ni belangan jani asapun ike bawah.